Pozdrav vás, Laguny, za Dvotrovský, tak ako tam ide aj Blit Nacional. Subas malam. Shalom za manusia.